ñeen ñëpp la tekk rek di xoolante. Ñu ñu ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñun wut a wax, bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu la.

ee yéen njëg mi, yéen borom gëlëm yi, innakum nekkete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah, ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëlëm yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabur. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi, tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër, ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, danga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu def siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jaamur. Mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen, ñu daal di jaaxle. Qaalu ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maasa taftuduun lan ngeen di seet, lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen, ñoom waxuñu leen luñ sàcc. Déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bariina ila tuhmati sariqa wa lihaada ltazamu l adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun. Ñi doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey mënoon ngeen a waxe leneen, moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg bi ñu leen jubbantee walee ñu ne yéen a sàcc, léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet suwaaal maliki ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwaa, ñaar yëpp benn la. Saaun baaca minna mikyaalul maliki l murassa bil jawahir. Waaw, nafqidu dañuy seet suwaaal maliki potu buur bi. Wali man ñeel na nag wali man jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen. Képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen. Ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey, moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa jikkuñu Misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàq ci suufu Misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo. Talle giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la. Laqad alimtum xam ngeen bu wóor ne maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi ngir yàq ci suufu Misra
wama kunna sariqin nikuñu ay sacc duñuy sacc de waye bobé il yeguñu né nabul bur baang ci seen biir saako yi ñom yeguñu ko xalo ñi xeñalen fama jazaa'uhu lan moy payu ciacc gi in kuntum kaazibina bu fekke waxu len deug ñam ñu jaf ba tay ne yoruñu fat bi xalo ñi ne jazaa'uhu payu sacc gi man kep ko xamni wuji da fekk nañu fi rahlihi tib saakom fekk nañ ci ciacc ga fu huwa mom jazaa'uhu moy payga kazalika nonu najzi lañuy faye azalimina toñ kadi